Fine Young Cannibals fik du med She Drives Me Crazy. Det er før 18 her på B4 nu med One Republic og Need Your Love.